0: show now ya see. Udina ye kamfo. Udina ye trum. Eradia da wase. Otini ni mpai boy mo otini na tiefo nyina da wase.
1: Asempa FM.

0: Srokuku ni se. Na asase da ho hunu a eni bobia. Ana se. Na eye saka saka ni ehunu.
1: Asempa FM.
0: Asase aye saka saka. Ye kase bibia ye saka saka che se.

so ate esu tumi a eye adwuma ewo busianum esu munyima biara ekoso no wo de urade se wa frɛ wo wo ye ohene ahene asofukuo oman kronkron urade afa yen aye ono ani de ne wo ye fi esu mu abane hanya eye nwanwanum.

ye bom paye. The month of May is the month of grace. And now bom paye yesu di mu se. Ewa di abre sumu nyumani ye sumu tumi. Wamonsi se no mu nyumani la ye kwa yi. Ewa di mawatum en tome sop.

Ya onya ye asore no kura wo mu bebre sesa ye 50-50 fa ne fa se ne fa. Eso nko. O kan bebre nzu anu aka che o se maramfo anya compulsory. Anya compulsory. Nyamsu so ye compulsory. Anya compulsory.

asempa 94.7 asempa ti akase yebo ne braso a ye ba be kenkan ni se ya dia ma we ye wonde wadre wadre petim petim tentam so e dia ma sema ye de ba de ene ene de nya asem kitu o ensuo no ato nsemoni ya edie ensemoni ya edie enya asem kitu a etam kutu emu sem wo ba betem na beto dwa se ekwa me kurom akwan hie si o menu kasade hie ma akoma akonso ba bia wo boda na no den papa na eno gise nya me bam emu sem wo ha wo ba beti die na beto dwa se abrantie bia kwobo dwa o wakwobo dwa ku akyerekyerefo mienu menu kasai akyerekyerefo no bia so onko skum ho biotin ton time eno sum sem wo ha ye de bro na emu aseda no ye fama losen herba center madawru menti ena kasie ye ba be kenkan dia ma adabraka entena ho emo adabridwo ansa no kopedra no losen enuro ne miensa enye tie mien die di kan ye losen herba center wo modro ye losen herba mister eno no wo ye oba wo ye ba ma obetimi anom sanse bo ma immune system no ye adwuma yade enche obasabasa ene ye wo losen locker mister no so ye medro ba bia no no bi na bo ma nsiesia hinfie ho e ma ho nya fe enya ko no na na ba nye kenkenkan wo bo nu aso no de ba sa so no mema ni nyina yeso ye die ni legends sunkwa living legends losen dileman capsules e mema no no no ene ye metro journalism eno na o no mo eno sano ewushia wogye animonyam edema mema ensuo totọ entununum bi na bibia nko kama edia megye so ene nana ade mununkum ye kono no